0: Same dobre vibracije.
1: Fantasy Mix na Radio Fantasy.
2: Radio Fantasy.
1: Noćna izmjena na Radio Fantasy.